Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o eni frafo mienu bi ba ni cheno.